0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo. Klokken er 8:08. Temperaturen lige nu er 12 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 13:33. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is Kombi.